Covadines, Pierston, Linigi, A. Belto, a Hatel, Donigi, Ain Deja, Billy, a Yo, the Hayu, Eddie, Corkin, Chijagi, Ichetotja, Ain Lay Salmon River, De Dat Zagit, O E at the Hato Lito, A. Bishinta Jolle, Alchinadane, Egoyana, Kanahalengo, Guido, Al, Dazni Zila. A cordido heda hat ego e don wenigo et asahadi des donhigi bitsado eato cot ego huido as di aninda kagi data ot lago aja eati blagonic itchin dato yis johat ego ea panse that's a case la. A cordi quem na liepaz as dahagi e dobichi hat ol nida. Hi eia beso o dool nilgi binie. Yna so di tolchgi cha na hannigo banis di zad an y gheid hos jebe na z nilgi a do eia yad yi zido. A co di lla a kwe na liaia na z dahage e do da da ho di nila. A co di kwe chas twi a je e eia. Dyd a do co dad egi bichgen yn da hos nihe. Johat o ea beilch gen hadad sy'n zi. A chan hwy da net o ochaia. Cwyd ego e bini na a cohoed id a co. A jy had o da. E di cwer cho a go. Dines Pearson linigid o. A jy e a da da hod o lchil do a de. Na chad hi na do ca. A de tolch chi e da ni go. Bel do dan hi. Nde di o leil da jynne. A cordi e yn lego byl a gan a cech at un go y cwnt o'r tril hana da doch ca na da da do ni. Byn i'n nad i chahad yn o'r challegid a'i sy'n yego a ne col sy'n